0: Ісусе, чого ночуєшся із нас і праша?
1: Стріць, почім я вас?
0: Є вітром кашпас, є вітром кашпас, є